0: wia na nwumre obetoa so ehon so ye prophetic miracle service ntie ne ujremsa bilaba anti bomoden nasye enra wenti miensia na ne bomoden ne hie nyamedifo won kande ehinta ewo abrabom enchro ti ni kwesia da bia nso ye ye osum kase all branches kwesia da bia ba bibia wo bia se won som ewrade ana won kwa sori bia bra ne mum ensum nyame a otiasi ne ye contentem fidie nso a de ye di juma eye refuge.w.center ewo Facebook ti si a ubo shema obe hu ye life si ye ti ha ye di nyame asem ebro eye refuge.w.center enti wo de obo shem si si a obe hu ye life si ye di nyame asem ebro ti bobo den na hwehwe ye ntentem fidie no so nyame di fo number no ye 0244 70 66 87 0244 70 66 87 ebium 0548 32 93 31 0548 32 93 31 Kwame Kese, Great Glory International. Yami inshira no pa, humachi sorry no. Inye izi, se de bia, odinya miyasima ya mfremu, ebre, baby bia ubia, yami inshira no. E don idie, mijama yami difo, de imu mechina, wedding change, nche bi ukoso, ewa Refuge Worship Center, jinya ase kakeri farms, eye Evans, eni mami sewa, ti baby bia la ubia, oti yankano, yambu echina sheho, nonkono, ejume die no ahyase ye enti bra se de obu obi die no obi nso beba die bra ni nyina enku shira wale nso nyame obi shira no aye okese edon die mi jama nyame difo na wade ye wura nyame asem nyame difo nyame onshira on
1: onshira onso
0: nyame nyawo kese pa sa huma chi bia no fie da huma chi bia obo moden na oba edi nyame asem bre nyame ma yenso ya ye krado a no pa ye tiu nyame shira on
1: amen
0: amen
1: Amen. Namishira metiefo na onye yen adoye.
0: Amen.
1: Adia chibia sedi nyangopo ye na adiye no. Before se adia nche no. Nyamia ochema ne so numa, numa ne ntati aso. Obo nipa bi akonhomo.
0: Nokwasem.
1: Obo nipa bi akonhoma. Di odi onsa ebeso mu. Ano ne nyamedi ama wo. Na de atie ne sese wan hwe ne ya. Ye di ama wo obi timi hwimfiri wo nsem. Madam fobi ni krom. Ozi openi bi wo ho a. Sa openi no. Osori ano pa. Na onso osori ano pa na wishia na wishia no dano. Dano. Di obedi kura bebo.
0: Yeah, se bon.
1: Di obedi ebebo. Di kromo wono obi ansori pe. Ohun na no wadi wani achire be na dimirika. Oso wa peja ne sa chia ho. Asemo to. Kombe diu. Di obedi bia mfa. Opportunity bia mpie ma ho.